0: ئەتراپ دىپلوماتىيەسىدىكى مۇھىم يۆنىلىش دەپ بىلىپ، لاوسنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان سوتسىيالىزم يولىدا مېڭىشىنى قەتئىي قوللاپ، لاوس بىلەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى ئەۋجالدۇرۇپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ئاساسىدىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، جۇڭگو لاوس مۇناسىۋىتىدە يېڭى يۈكسىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، يېڭى دەۋردىكى ھەر ۋاقىتلىق جۇڭگو لاوس تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. شى جىنپىڭ جۇڭگو لاوس مۇناسىۋىتى ۋە ئىككى دۆلەت تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى يۇقىرى ئۆلچەم، يۇقىرى سۈپەت، يۇقىرى سەۋىيەگە قاراپ ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش توغرىسىدا تۆت تۈرلۈك قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىرىنچى، سوتسىيالىزم يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئىككى تەرەپ سوتسىيالىستىك تۈزۈم ۋە كومپارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئورنىنى ئورتاق قوغداپ، قويۇق ئىستراتېگىيىلىك ئالاقىنى ساقلاپ، ئىككى پارتىيەنىڭ يېڭى بەش يىللىق ھەمكارلىق پىلانىنى ياخشى ئىجرا قىلىپ، پارتىيىنى دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشى كېرەك. ئىككى دۆلەتنىڭ دىپلوماتىيە، دۆلەت مۇداپىئەسى، گۇڭئەن ئۈچ قوشۇلغان ئۈچ ئىستراتېگىيىلىك سۆزلىشىش مېخانىزمى بەرپا قىلىشنى پۇرسەت بۆلۈپ، قانۇن ئىجرا قىلىش بىخەتەرلىكى ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، چېگرا ھالقىغان جىنايەتلەرگە قەتئىي زەربە بېرىشى كېرەك. ئىككىنچى، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىق ئاساسىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. جۇڭگو لاۋوس بىلەن ئىستراتېگىيەنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ھەمكارلىقنىڭ ئېشىش نۇقتىلىرىنى كېڭەيتىشنى خالايدۇ. مەۋقەنى جۇڭگو لاۋوس تۆمۈر يولىنىڭ ئالتۇن چوڭ يول بولۇش ئەۋزەللىكىگە قارىتىپ، لىنىيە بويىنى ئېچىش ۋە بىر جايدىلا ئىككى تەكشۈرۈشنى تاماملاشنى ئالغا سىلجىتىپ، جۇڭگو لاۋوس ئىقتىساد كارىدورى ھەمكارلىقىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. جۇڭگو لاۋوس تايلاند تۆمۈر يولىنى تۇتاشتۇرۇشنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، رايون ئىچىدە تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇشنى بالدۇراق ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. يېزا ئىگىلىكى، ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى قاتارلىق ئەنئەنىۋى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك ئىقتىساد قاتارلىق گۈللەنمە ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىش كېرەك. جۇڭگو لاۋوسقا داۋاملىق كۈچىنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىشنى خالايدۇ. ئۈچىنچى، خەلقنىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. ئىككى تەرەپ بۇ يىللىق جۇڭگو لاۋوس دوستلۇق يىلىنى پۇرسەت بىلىپ، مەدەنىيەت، مائارىپ، سەھىيە، يەرلىكلەر قاتارلىق جەھەتلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، قىزىل بايلىقنى چوڭقۇر قېزىپ، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشى ۋە يېقىن ئۆتۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈشى كېرەك. جۇڭگو لاۋوس بىلەن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش قۇرۇلۇشىنى يولى قويۇپ، تېخىمۇ كۆپ كىچىك ھەم گۈزەل خەلق تۇرمۇشى تۈرىنى بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. تۆتىنچى، تاشقى سىياسەتنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. جۇڭگو لاۋوسنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان بىر جۇڭگو پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرغانلىقى، تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى قوللىغانلىقى، بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇشقا پائال قاتناشقانلىقى، جۇڭگونىڭ يادرولۇق مەنپەئەتى ۋە كۆڭۈل بىلىدىغان زور مەسىلىلىرىنى قەتئىي قوللىغانلىقىغا ئاپىرىنى ئېيتىدۇ. لاۋوسنىڭ خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدا تېخىمۇ زور رولنى جارى قىلدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئىككى تەرەپ كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى قوغدىشى كېرەك. تۇڭلۈن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ مېنىڭ ئۇدا لاۋوس خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى بولغاندىن كېيىن تۇنجى قېتىم رەسمىي زىيارەتكە چىقىشىم بولۇپ، لاۋوس جۇڭگو دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 65 يىللىقى ھەم لاۋوس جۇڭگو دوستلۇق يىلىغا توغرا كەلدى. بۇ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. لاۋوس جۇڭگو پارتىيىسى، ھۆكۈمىتى ۋە خەلقىنىڭ لاۋوسقا بولغان چوڭقۇر دوستلۇقى ۋە قىممەتلىك ياردىمىگە چىن كۆڭۈلدىن رەھمەت ئېيتىدۇ. بۇ قېتىمقى زىيارەت مەزگىلىدە مەن جۇڭگونىڭ شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە غايەت زور تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىگە گۇۋاھ بولدۇم. جۇڭگو سوتسىيالىستىك تۈزۈم ۋە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان بايراققا، دۇنيا تېشلىغىنى قوغداش ۋە كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيا بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان مۇستەھكەم تۆۋرۈككە ئايلاندى. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى لاۋوسنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى ئۆرنەك قىلىشقا بولىدىغان قىممەتلىك تەجرىبە بىلەن تەمىنلىدى. ھازىر لاۋوس جۇڭگو مۇناسىۋىتى تارىختىكى ئەڭ ياخشى مەزگىلدە تۇرۇۋاتىدۇ. لاۋوس بىر جۇڭگو پىرىنسىپىغا باشتىن ئاخىرى قەتئىي ئەمەل قىلىپ، басшысы Си Цзиньпин отырғы қойған бір қатар дүниеви тәшәббусларын қолдайды. Лаос ішкі тараптық мұнасабаттың орнын жоғары көтерушіні жүксек қуаттайды ва қолдайды. Жоңғо білен жоғары сәвиелік саяси жәйетті өзара ішінішіні мұстәккемлеп, дәулет мұдапиесі ва қанун ижра қылыш бейхатерлігі хәмкарлығын қойықлаштырып, торды қымар ойнаш, телеграф алдамчылығы қатарлықлағы ортақ зәрбі беріп, иқтисад сода мәбләғ селиш, қезілімі байлықларыны ечеш, пакиз энергия, рәқәмлік иқтисад, заманеви езігілікі, экологилік мұйыт қатарлық сахалардікі хәмкарлықны чоңқырлаштырып, адамият алақысыны күшейтіп, яңы дәвірдікі әр вақытлық Лаос Джунго тәқтір ортақ гәудісі құрылышыны, техімі юқыры сәвеге көтірішке түрткі болышыны қалайды. Сөхбәттінкен ішкі тарап партиялар ара халық тұрмышы, пұлы муамілі, таможна, иқтисад сода, яшлар алақысы, таратқу қатарлық сахалардікі хәмкарлық өжетлерінің имзалынышыға куақ болды. Шөкіні кәште Си Цзиньпин вә Пыңли Юэн Хәліқ Сарайның алтын рәңлік залыда Тонлун вә оның рәпиқсі Шәріпіге қаршылыш сияпыт өткізді. Сәйчі Ваңи қатарлықла юқырқы паалиетлерге қатнашды.
1: Станцымыз Хәуірі. Чүнгі Компартиясы Мәркізі Комитетінің башшысы. Чонха Халық Жумуритінің рәйісі Си Цзиньпин, Чаушан Әмгекшілер Партиясының башшысы. Чаушан Демократик Халық Жумуриті Дөләт Ишлері Комитетінің башлығы Ким Чон Унның тәклігі бинаан, 6-й айның 8-й, 9-й күлдері Чаушан Демократик Халық Жумуритіда Дөләт Ишлері зияратыды болуды.
0: Станцымыз Хәуірі. Говьенның даим ишлар жығыны 6-й айның 5-й күні Говьен зұңлесі Ли Чаңның риясәтшілігі ішілді. Жығында ішқорылаштыруш қызметіні яқшы ішләш тоғырысыдекі доклад аңлап өтілді. Ишқорылаштырушыны алдыңғы орынғы қойыш стратегиясыны ел қойышының 15-й 5-йылдық ерік планы қарап чықып мақұлланды. Яңыча санаатләштүрүшне илгири сүрүшке алакадар хизмәтләр, келгүсе кәсип тараҡҡиятыға алакадар хизмәтләр тәтқиҡ ҡылынды. Әрбидин чекингәлләренең ишҡи орынлышы, игелек тиклешне илгири сүрүш низами лайиһәсе ҡарап чыҡып мақулланды. Жығында мондаҡ тәп көрсәтелде. Ишҡи орынлаштырыш халыҡ тормошының асасы. Ишҡи орынлаштырышны алдынҡы орынға ҡуйыш стратегияһына йол ҡуйышны етәкче ҡылып, әмгәкчеләр үз алдыға ишҡи орынлашыш, базар арқылық тәңшеп ішқы орынлаштыруш, өкемет ішқы орынлаштырушыны ілгірі сүріш вә игілік тіклешке ілхам беріш фанжынны омамызлік ізчылаштырып, ішқы орынлаштыруш сығымыны кенайтыш, сүптіні өздірішке сіжіл күчеп вә түрткі болып, йоқыр сүпетлік толық ішқы орынлашыны тірішіп ішқа шүріш керек. Шқорылаштырушны илгір сүріш механизмыны такамыллаштырып, шқорылаштыруш игілік тіклеш мұлазымет системісіні мүкәмәлләштіріп, али мәктәпні бүткізген оқуғычылар қатарлық яшларының шқы орылышыш, ұқтысаслықлардың болуш yollarını кеңайтып, ноқтылық кішілер топының шқы орылышыны қоллаш салмықына ашырып, жаллық шқы орылышыш, еңі шқы орылышыш халтының сағлам тәрәқиятығы түрткі болып, әмгекчілерінің ішқы орылышыш оқуқ мәнпәтіні капалетлендірішіні күчейтіш керек. Заманеви адам күчі байлықыны етілдіріш вә зорайтышыны тезлетіп, мұарып тәмінаты білен ұқтысастықларғы болған ехтияжының маслы шалықына ашырып, кәсіпі мұарет бойынша кән көлемді тәрбиелешіні чоңқұры қанат яйдырып, әмгекчілерінің білімі вә мұаретіні сіжіл өстіріш керек. Жағында мұндақ тәп көрсетілді. Яңа бір нәвәтлік пән техники инқылаби вә кәсіп ислахаты үзілінішіні игіліп, әхлиеләштіруш, ешіллаштіруш, жоғырыш үнілішіді де чаң тұрып, әнәніві кәсіплеріні өзгәртіш, дәрежісіні өстіруш, гүлленмі кәсіплеріні тәрәқи қылдырып зор айтыш, кәлгісі кәсіплеріні алдын орынлаштырушыны бір тұташ пилалылап ілгірі сүріш лазым. Яңы бір әвлад әхли ясамычылықны раваждандырышыны асаси хүчім юніліш қылып, кәсіп асасыны қайты яратыш құрылышы, ясамычылық ноқтылық кәсіп зәнжеріні юқыры сүпәтлік тәрәқи қылдырыш әркетіне күчеп yolu қойып, ашқұшылық, ядролық техники өткілігі хүчім қылышыны тезлетіп, энергия байлықыға капалет қылыш ықтыдарыны өстіріп, кәсіп зәнжерінің әуірішімдікі вә бейхәтерлік сәвиесіне ашырыш керек. Йоқыры сәвейлік ечі-бітіш әмкарлықыны кеңайтып, чәтәл содгерлерінің мәбләғ селішіғы илхам бердіған кәсіплер мұндәрежісіні яқшы yolu қойып, Чет әл мәблігіні илғар ясымчылық вә ішләп чықырыш характерлік мұлазымет кәсіпіге текім көп селешқы итәкләш.

0: سۆزلۈك يادلاپ مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن. لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
2: مەن تاماق يەتكۈزگۈچى. بوران چاپقۇندىنمۇ يانماسلىق مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم. ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرەلمىسەم تېخىمۇ بىئارام بولىمەن. لېكىن ئۆيگە قايتىشىمنى كۈتۈۋاتقانلارنى ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
1: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچ كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
3: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
4: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
5: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні иллыта алайды. Лавылдап күйіватқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчысу қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешіліп иқыватқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі вә өміді.